0: den applåd till er
1: också. Euro, nu orkar jag bara spela en låt till.